0: сонце.
1: А як ішла я додому, може день біленький, а там фата, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

їжу. А які ж на є додому, мушу день біленький. А там фатер там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати.